0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Нехай у світі не бракує тих, хто роздає хліб миру, сприяючи справедливості, побажав папа Лев XIV, закликаючи не переставати молитися за мир. Святіший отець прийняв у Кастель Гандольфо комісію, що займається перезапуском лікарні, яку заснував святий Піос Пєтрельчино у Сан-Джованні Ротондо. В Китаї відбулися свячення чергового єпископа, кандидатуру якого схвалив папа Римський. У Румунії вшанували пам'ять блаженного папи Івана Павла І. Карітас Валенції організовує збірку на шкільні набори для дітей і підлітків зі сімей у скрутному становищі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гонорадка Аліна Петраускайте. І далі молімося за мир, закликав папа Лев XIV у своїх зверненнях з нагоди молитви Ангел Господній, яка в неділю 30 серпня відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо. Уділивши присутнім на площі своє апостольське благословення, святіший отець навів слова святого Августина, пам'ять якого вшановували цими днями, який казав, що мир подібний до чудесного хліба, який розмножувався в руках учнів, коли вони ламали його та роздавали. Нехай у світі стане більше тих, хто сміливо ламає і роздає хліб миру, долаючи розділення, сприяючи справедливості, практикуючи прощення заради загального блага, побажав він. Перед цим наступник святого Петра скерував думку до Гаїті, де внаслідок побоїща в Кенгсофі багато людей загинуло, а інших було викрадено. Я висловлюю свою молитовну близькість із жертвами та їхніми родинами і закликаю негайно звільнити всіх заручників. Я звертаюся із щирим закликом до всіх відповідальних осіб, щоб вони доклали конкретних зусиль для гарантування безпеки населення та припинення будь-яких форм насильства, мовив Лев XIV, запевняючи також у своїх молитвах за постраждалих від жахливої повені в Непалі та Тибеті. Він закликав молитися за тих, хто втратив життя, за поранених і пропалих безвісті, за родичів і рятувальників, побажавши, щоб близькість усіх причинилася до полегшення страждань і надання необхідної допомоги населенню. Далі папа нагадав, що у вівторок відзначатиметься Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, а це відзначення започаткує пору створіння, яку проводять християни різних конфесій. Цього року її тема – жива вода. Як я нагадав у посланні до цього дня, піклування про наш спільний дім вимагає навернення серця, щоб те, що раніше використовувалося для руйнування, тепер було спрямоване на життя. Я запрошую всіх приєднатися до молитви та дій, щоб ми ставали каналами живої води Божого миру, яка освіжає наш поранений світ, мовив Лев XIV.
1: У понеділок 31 серпня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці в Кастель Гандольфо членів комісії з управління та нагляду за фундацією «Дім полегшення страждань. Справа святого Піос П'єтрельчини», яку він заснував 27 травня цього року. Дім полегшення страждань – це великий медичний центр у Сан-Джованні-Ротондо на півдні Італії, що виник завдяки мрії святого Піос П'єтрельчини. Святіший Отець скликав цю комісію, щоб знайти найкращі рішення для підвищення його ефективності, результативності та сталості. Зустріч у Кастель Гандольфо стала нагодою перевірити перебіг праці комісії, звертаючи особливу увагу на економічне та фінансове становище фундації. Комісія представила основні пріоритети, на яких наразі зосереджена її діяльність. Це стабілізація стосунків із персоналом, зміцнення співпраці з італійськими громадськими установами, залучення необхідних ресурсів та поступове скорочення основної заборгованості. Святіший Отець уважно ознайомився із роботою, яку комісія виконала до цього часу, підтвердивши своє бажання пильно стежити за цим процесом. Таким чином, комісія продовжуватиме свою діяльність відповідно до мандата, який їй надав папа, поглиблюючи та поступово втілюючи визначені напрямки діяльності, метою якої є забезпечити безперервність роботи і майбутні лікарні та благодійної організації, яку святий Піос П'єтрельчини заснував для служіння хворим та їхнім родинам.
0: Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що в понеділок 31 серпня відбулося єпископське рукоположення отця Павла Люхунгана, якого папа Лев XIV 10 серпня призначив єпископом Датуна, Шаньсі, Китай. Наступник Святого Петра схвалив цю кандидатуру в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом

0: Ватиканська фундація Івана Павла I разом із Румунською асоціацією Папа Лучані та парафією Найсвятішого Спасителя в Бухаресті організували у неділю 30 серпня святу месу в румунській столиці з нагоди нещодавнього літургійного спомену блаженного Івана Павла I. Під час євхаристійного богослужіння, яке очолив архієпископ Джан-П'єро Глодер, апостольський нунцій у Румунії та Республіці Молдова, фундація подарувала румунській та італійській громадам парафії, відомій у місті як Італійська церква, ікону та реліквію блаженного. Святу месу співслужили архієпископ-митрополит Бухареста, преосвященний Аурел Перка, вислужений архієпископ Іоанн Робу, настоятелі двох громад, які гуртуються при храмі, а також інші священники. Проповідуючи під час святої меси румунською мовою, архієпископ Глодер згадав про хвилювання, яке панувало того вечора, коли було обрано Івана Павла I. Він виокремив три аспекти його загальних аудієнцій – любов, віра та надія. Блажений папа Іван Павло I, підкреслив нунцій у Бухаресті, мав велике серце, здатне дарувати увагу, усмішку і прояв любові кожній людині, з якою зустрічався, виявляючи великодушну готовність допомагати іншим, насамперед тій частині Божого люду, яку Господь йому довірив. За словами проповідника, в такому світі, як наш, де особисті інтереси, жага до влади та панування, протистояння та розколи, здається, визначають стосунки між людьми та державами, свідчення конкретної любові, яке залишив блаженний папа, є спонукою для нас завжди бути знаряддями примирення, єдності та любові. Ікона блаженного Івана Павла I, яку Ватиканська фундація подарувала Церкві Найсвятішого Спасителя і яку освятив апостольський нунцій, виставлена для вшанування вірними перед вівтарем, де перебуватиме протягом наступного тижня. Після завершення періоду вшанування та молитви за заступництвом блаженного, її буде розміщено у тому ж храмі поруч з іконою святого Івана Павла II. Наприкінці святої меси Стефанія Фаласка, віце-президентка фундації Івана Павла I та постуляторка його канонізаційного процесу, подарувала настоятелю Італійської церкви реліквію блаженного Івана Павла I разом із декретом, що засвідчує її автентичність.
1: Допомогти тисячі дітей та підлітків із сімей у скрутному становищі повернутися до школи. Такою є мета кампанії, яку організувала організація Caritas Valencia, регіону на сході Іспанії, який 2 роки тому постраждав від масштабних повеней. Для їхніх сімей це час найбільшої вразливості, оскільки нестабільність працевлаштування, обмежені можливості чи низькі зарплати ускладнюють придбання необхідних підручників, матеріалів та приладдя, наголошує дієцезіальна організація на своєму вебсайті. Надаючи безкоштовний шкільний набір, вони не лише забезпечують дітей необхідними речами, але й дають змогу дітям і підліткам, що живуть у вразливих умовах, відчути себе частиною освітньої спільноти та соціального середовища, щоби допомогти багатьом місцевим сім'ям, які стикаються з труднощами у покритті витрат на підготовку дітей до початку навчального року, Caritas Valencia розпочав кампанію з фінансування, придбання шкільних наборів, що складаються з наплічника, канцелярських товарів, спортивного костюма та 3 підручників. Ця ініціатива дасть змогу дітям повернутися до школи з почуттям безпеки та приналежності, яких потребують усі діти та підлітки, щоби розвиватися в гідному шкільному середовищі, а також інтегруватися і зростати в безпечній, сприятливій та гідній соціальній атмосфері, наголошують благодійники. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі завершальну частину розмови зі священником Тернопільської парафії Божого Милосердя Львівської архидієцезії Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. У попередній програмі він розповів про специфіку евангелізації через медіа. Сьогодні ж отець Назарій розповідає про те, як його душпастирське служіння змінилося з огляду на повномасштабне вторгнення, а також про ситуації, коли він досвідчив Божої присутності. Ви священник вже понад 5 років, і більша частина вашого душпастирства припадає на час повномасштабної війни.

0: Як війна вплинула на ваше священство?
1: Справді, війна внесла дуже багато змін в наше душпастерство. Перша така зміна була того самого дня, така видима в нас була гарна, дуже велика спільнота студентів-іноземців, головним чином африканського походження, теж зінки із Сполучених Штатів навіть, при парафії, для яких я мав месу кожної неділі, і ми теж мали зустрічі раз на місяць по суботах. І ця спільнота, на жаль, зараз її немає, тому що студенти повернулися додому через війну. Це перша така була втрата. А загалом атмосфера змінилася. Більше з'явилося страху, тривоги. Можна сказати, що для декого з вірян цей час став якимось таким, і я це дуже позитивно сприймаю, що хтось почав більше молитися, і почав десь більше практикувати віру. На жаль, не для всіх, можливо, війна принесла такий добрий плід. Але, напевно, чи в сповідях, чи в розмовах священики більше чують різних таких моментів, які пов'язані не тільки з там визнанням гріхів, чи чогось тільки потреба людей, яких приходять до церкви, щоб їх вислухали, щоб їх підтримали, щоб їх заспокоїли. Тобто в нас більше появилося теж такої роботи духовно-психологічної теж підтримки. Передусім для священика фундаментом є віра, молитва, абсолютно, тому що коли священик молиться, то Господь теж, чи будь-хто, але теж передусім священик, дає йому і натхнення, і світло, як допомагати людям. Війна ставить виклики, щоб бути компетентним теж і якось доучуватися в сфері психології, щоб краще розуміти людей і нести їм теж допомогу, бо так чи інакше люди приходять до нас і за психологічною підтримкою. Це є автономні сфери, які десь накладаються одна на одну, але тим не менше вони не є тотожні. І ми мусимо ці моменти розуміти, бо інколи замало є теж просто сказати комусь тільки духовне послання. Воно важливе, молитва, довіра до Бога – це фундамент. Це завжди найважливіше. Але є ще моменти, коли треба розпізнати, що людина має проблеми і потребує спеціаліста. Якщо людина не має серйозних таких проблем, тим не менше, кожен в часі війни я досвідчив, що люди більше хочуть спільнот, хочуть зустрічатися, хочуть почути слово надії, хочуть почути того, що Господь є з ними. Теж хочуть простору, де можна поставити запитання складні. Ми священики постійно чуємо ці складні запитання. Чому зло, чому ця війна, чи Бог нас карає, чи то ми одні такі погані, що ми зазнаємо війни. І священики мусять бути готовими теж і до цих моментів. І тут якби священик повинен зростати. Я сказав про психологію, це додаткове таке служіння, але передусім духовно зростати, тому що люди будуть приходити з найскладнішими питаннями до нас. І на ці питання психологія не має відповіді, це не її компетенція. Якщо би хтось пробував в цій сфері давати відповіді, то він переходить майже своєї компетенції. Це духовні запитання. І тут священик теж має свою віру зміцнювати. Маючи можливість бути в Римі, я теж це використовую цей час як таке паломництво, щоб свою віру зміцнити. Наприклад, завжди, коли я в базиліці Святого Петра, то перше це треба привітатися з Господарем, з Ісусом при Святому Таїнстві, а потім з Його заступником в церкві на землі і конкретно в базиліці зі Святим Петром. І для мене, наприклад, його гріб – це таке свідчення віри Петра, його великої віри. Ми, коли маємо можливість бути, зокрема в Римі, звичайно, тут, де є гроби апостолів, місця, де вони зазнали своє мучеництво, що це дуже важливий момент, щоб зміцнювати свою віру. Тому що є такі випробування в нашому житті, і війна зараз є для нас, українцям, випробуванням, яке може когось зміцнює вірі, хто молиться, є близько Бога, а когось віра починає хитатися. І це є небезпека. Чи як коли ми втрачаємо, в нашій парафії теж були парафіяни, які віддали життя за нашу батьківщину, то вирішувати тим сім'ям, підтримувати їх. Тобто є дуже багато викликів. Я думаю, що вони, ну, для мене вони є дуже очевидні, і мені важко якби повірити, що хтось може їх не бачити. Натомість може таке бути, що десь якийсь виклик може нас переростати в якийсь момент. Важливо собі це перед собою це визнати, а не робити вигляд, що цього виклику немає. Бо, на жаль, є інколи така спокуса, якщо щось мене переростає, то я просто зроблю вигляд, що цього не існує. Натомість треба сказати, що є таке, є такий виклик, є така справа. Я ще не відчуваю сили, не відчуваю себе компетентним, здібним, але якщо я це визнаю, і я буду це промолювати, Господь обов'язково посилає допомогу, так чи інакше, через людей, через ситуації. І з нас слабких робить свої знаряддя.
0: Отже, чи можете на завершення розповісти кілька прикладів того, як останнім часом ви досвідчили Божої присутності?
1: Таких подій багато є. І для мене дуже часто такими подіями є зустріч з людьми. І теж тут в часі поїздки зараз тут в Рим теж зустрічав людей. І для мене є моменти такі цікаві теж, коли як священник був на свято Святого Ігнатія в Ільджезу, в храмі Найсвятішого імені Ісуса, там, де є, власне, осідок ордену єзуїтів. І там молився, і в певний момент до мене підійшов юнак, попросив про сповідь. Так? Такі от моменти, коли ти десь є за кордоном, до тебе підходить людина, якої ти не знаєш, і вона є католиком, і ти є католиком. Ми з різних країн, ми вперше тут бачимося, і, можливо, на землі вже більше ніколи не побачимось. І оцей досвід, чим є церква, що для цієї людини вона мені довіряє, бо я є священником католицьким, і я її хтось рідний, і ця людина мені стає рідною. Оце феномен того, що дає церква, цього більше ніде нема. В мене такий досвід був, власне, теж, коли я сповідався, це вже було декілька років тому, я був в Римі, і я зайшов в храм, теж до, це був Святого Ігнатія, здається, до єзуїтів, там такий старенький священник сповідався, я собі подумав, що давно вже не сповідався, тому добре було би піти. І ця сповідь така була теж така дуже надихаюча, бо цей священник, храм був величезний, і пустий. Це було десь там близько обіду вже. Нікого не було. І ти заходиш, і оцей священник дав таке відчуття, що він тут сидить, на когось чекає. Він італієць, я українець. І ти приходиш, і він тобі є рідна людина, він тобі каже, що Бог тебе любить. І для мене це такий завжди досвід, насправді, дуже такий глибокий, що священство, будь-яка людина, яка зустрічає Бога, вона досвідчує навернення, це завжди досвід того, що тебе сильно любить, незаслужено. І пробачає тобі багато, так що дуже коротко. Але чим відрізняється навернення, наприклад, від покликання до священства, наприклад, тим, що там ще, крім цього моменту, є ще досвід того, як сильно Бог любить ще інших. І дає тобі відчути, що він ще любить інших, і ти маєш йому допомогти та інших до нього привести. От я до вас, що звершив Євхаристію в базиліці Святого Петра, і що від мене підійшла пані і попросила посвятити там розарій чи ще щось. Там чи хтось підходить, просить благословення, і є люди, які видно, що вони вірять в то благословення дуже сильно, деколи більше, ніж самі священники. Це так до завстидження нам. Ми віримо, звичайно, але знаєте, як це буває інколи. Мене найбільше торкають ці моменти зі священством, десь мої такі особисті, чи коли інші просять про таїнства, і десь так дуже несподівано, і пізніше виявляється, що ця людина дуже цього потребувала. Ніби випадково ви зустрілися, але ми добре знаємо, що випадок – це є друге ім'я Божого проведіння. Тому для мене це справжні чудеса, не якісь там сенсації, не якісь там надприродні явища, а саме такі моменти, коли Бог діє і через тебе допомагає іншим, чи тобі допомагає через іншим.
0: Це була завершальна частина розмови зі священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя, Львівської архидієцезії, Римсько-католицької церкви в Україні, отцем Назарієм Зузаком. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Нехай у світі не бракує тих, хто роздає хліб миру, сприяючи справедливості, побажав папа Лев XIV, закликаючи не переставати молитися за мир. Святіший отець прийняв у Кастель Гандольфо комісію, що займається перезапуском лікарні, яку заснував святий Піо Спєтрельчино у Сан-Джованні Ротондо. В Китаї відбулися свячення чергового єпископа, кандидатуру якого схвалив папа Римський. У Румунії вшанували пам'ять блаженного папи Івана Павла І. Карітас Валенції організовує збірку на шкільні набори для дітей і підлітків зі сімей у скрутному становищі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. І далі молімося за мир, закликав папа Лев XIV у своїх зверненнях з нагоди молитви Ангел Господній, яка в неділю 30 серпня відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо. Уділивши присутнім на площі своє апостольське благословення, Святіший Отець навів слова святого Августина, пам'ять якого вшановували цими днями, який казав, що мир подібний до чудесного хліба, який розмножувався в руках учнів, коли вони ламали його та роздавали. Нехай у світі стане більше тих, хто сміливо ламає і роздає хліб миру, долаючи розділення, сприяючи справедливості, практикуючи прощення заради загального блага, побажав він. Перед цим наступник святого Петра скерував думку до Гаїті, де внаслідок побоїща в Кенгсофі багато людей загинуло, а інших було викрадено. Я висловлюю свою молитовну близькість із жертвами та їхніми родинами і закликаю негайно звільнити всіх заручників. Я звертаюся із щирим закликом до всіх відповідальних осіб, щоб вони доклали конкретних зусиль для гарантування безпеки населення та припинення будь-яких форм насильства, мовив Лев XIV, запевняючи також у своїх молитвах за постраждалих від жахливої повені в Непалі та Тибеті. Він закликав молитися за тих, хто втратив життя, за поранених і пропалих безвісті, за родичів і рятувальників, побажавши, щоб близькість усіх причинилася до полегшення страждань і надання необхідної допомоги населенню. Далі папа нагадав, що у вівторок відзначатиметься Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, а це відзначення започаткує пору створіння, яку проводять християни різних конфесій. Цього року її тема – жива вода. Як я нагадав у посланні до цього дня, піклування про наш спільний дім вимагає навернення серця, щоб те, що раніше використовувалося для руйнування, тепер було спрямоване на життя. Я запрошую всіх приєднатися до молитви та дій, щоб ми ставали каналами живої води Божого миру, яка освіжає наш поранений світ, мовив Лев XIV.
2: У понеділок 31 серпня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці в Кастель Гандольфо членів комісії з управління та нагляду за фундацією «Дім полегшення страждань. Справа святого Піо Спєтрельчини», яку він заснував 27 травня цього року. Дім полегшення страждань – це великий медичний центр у Сан-Джованні-Ротондо на півдні Італії, що виник завдяки мрії святого Піо Спєтрельчини. Святіший Отець скликав цю комісію, щоб знайти найкращі рішення для підвищення його ефективності, результативності та сталості. Зустріч у Кастель Гандольфо стала нагодою перевірити перебіг праці комісії, звертаючи особливу увагу на економічне та фінансове становище фундації. Комісія представила основні пріоритети, на яких наразі зосереджена її діяльність. Це стабілізація стосунків із персоналом, зміцнення співпраці з італійськими громадськими установами, залучення необхідних ресурсів та поступове скорочення основної заборгованості. Святіший Отець уважно ознайомився із роботою, яку комісія виконала до цього часу, підтвердивши своє бажання пильно стежити за цим процесом. Таким чином, комісія продовжуватиме свою діяльність відповідно до мандата, який їй надав папа, поглиблюючи та поступово втілюючи визначені напрямки діяльності, метою якої є забезпечити безперервність роботи і майбутні лікарні та благодійної організації, яку святий Піо Спєтрельчини заснував для служіння хворим та їхнім родинам.
1: Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що в понеділок 31 серпня відбулося єпископське рукоположення отця Павла Люхунгана, якого папа Лев XIV 10 серпня призначив єпископом Датуна, Шаньсі, Китай. Наступник Святого Петра схвалив цю кандидатуру в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою. Отець Павло Люхунган народився 1970 року поблизу міста Таюань. Від 1988 по 92 рік навчався у семінарії Феньяна, а далі до 1996 року у національній семінарії в Пекіні. Того ж року отримав пресвітерські свячення в Датунській дієцезії. Відтоді душпастирював на різних парафіях, а від березня 2005 року обіймав посаду адміністратора цієї дієцезії.
2: Ватиканська фундація Івана Павла I разом із Румунською асоціацією Папа Лучані та парафією Найсвятішого Спасителя в Бухаресті організували у неділю 30 серпня святу месу в румунській столиці з нагоди нещодавнього літургійного спомену блаженного Івана Павла I. Під час євхаристійного богослужіння, яке очолив архієпископ Джамп'єро Глодер, апостольський нунцій у Румунії та Республіці Молдова, фундація подарувала румунській та італійській громадам парафії, відомі у місті як Італійська церква, ікону та реліквію блаженного. Святу месу співслужили архієпископ-митрополит Бухареста, преосвященний Аурел Перка, вислужений архієпископ Іоанн Робу, настоятелі двох громад, які гуртуються при храмі, а також інші священники. Проповідуючи під час святої меси румунською мовою, архієпископ Глодер згадав про хвилювання, яке панувало того вечора, коли було обрано Івана Павла I. Він виокремив три аспекти його загальних аудієнцій – любов, віра та надія. Блажений папа Іван Павло I, підкреслив нунцій у Бухаресті, мав велике серце, здатне дарувати увагу, усмішку і прояв любові кожній людині, з якою зустрічався, виявляючи великодушну готовність допомагати іншим, насамперед тій частині Божого люду, яку Господь йому довірив. За словами проповідника, в такому світі, як наш, де особисті інтереси, жага до влади та панування, протистояння та розколи, здається, визначають стосунки між людьми та державами, свідчення конкретної любові, яке залишив блаженний папа, є спонукою для нас завжди бути знаряддями примирення, єдності та любові. Ікона блаженного Івана Павла I, яку Ватиканська фундація подарувала Церкві Найсвятішого Спасителя і яку освятив апостольський нунцій, виставлена для вшанування вірними перед вівтарем, де перебуватиме протягом наступного тижня. Після завершення періоду вшанування та молитви за заступництвом блаженного, її буде розміщено у тому ж храмі поруч з іконою святого Івана Павла II. Наприкінці святої меси Стефанія Фаласка, віце-президентка фундації Івана Павла I та постуляторка його канонізаційного процесу, подарувала настоятелю Італійської церкви реліквію блаженного Івана Павла I разом із декретом, що засвідчує її автентичність.
1: Допомогти тисячі дітей та підлітків із сімей у скрутному становищі повернутися до школи. Такою є мета кампанії, яку організувала організація Caritas Valencia. Регіону на сході Іспанії, який 2 роки тому постраждав від масштабних повеней. Для їхніх сімей це час найбільшої вразливості, оскільки нестабільність працевлаштування, обмежені можливості чи низькі зарплати ускладнюють придбання необхідних підручників, матеріалів та приладдя, наголошує дієцезіальна організація на своєму вебсайті. Надаючи безкоштовний шкільний набір, вони не лише забезпечують дітей необхідними речами, але й дають змогу дітям і підліткам, що живуть у вразливих умовах, відчути себе частиною освітньої спільноти та соціального середовища, щоби допомогти багатьом місцевим сім'ям, які стикаються з труднощами у покритті витрат на підготовку дітей до початку навчального року, Caritas Valencia розпочав кампанію з фінансування, придбання шкільних наборів, що складаються з наплічника, канцелярських товарів, спортивного костюма та 3 підручників. Ця ініціатива дасть змогу дітям повернутися до школи з почуттям безпеки та приналежності, яких потребують усі діти та підлітки, щоби розвиватися в гідному шкільному середовищі, а також інтегруватися і зростати в безпечній, сприятливій та гідній соціальній атмосфері, наголошують благодійники. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі завершальну частину розмови зі священником Тернопільської парафії Божого Милосердя, Львівської архидієцезії, Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. У попередній програмі він розповів про специфіку евангелізації через медіа. Сьогодні ж отець Назарій розповідає про те, як його душпастирське служіння змінилося з огляду на повномасштабне вторгнення, а також про ситуації, коли він досвідчив Божої присутності. Ви священник вже понад 5 років, і більша частина вашого душпастирства припадає на час повномасштабної війни. Як війна вплинула на ваше священство?
3: Справді, війна внесла дуже багато змін в наше душпастирство. Перша така зміна була того самого дня, така видима в нас була гарна, дуже велика спільнота студентів, іноземців, головним чином африканського походження, теж з Індії, з Сполучених Штатів навіть, при парафії, для яких я мав месу кожної неділі, і ми теж мали зустрічі раз на місяць по суботах. І ця спільнота, на жаль, зараз її немає, тому що студенти повернулися додому через війну. Це перша така була втрата. А загалом атмосфера змінилася. Більше з'явилося страху, тривоги. Можна сказати, що для декого з вірян цей час став якимось таким, і я це дуже позитивно сприймаю, що хтось почав більше молитися, почав десь більше практикувати віру. На жаль, не для всіх, можливо, війна принесла такий добрий плід. Але, напевно, чи в сповідях, чи в розмовах священики більше чують різних таких моментів, які пов'язані не тільки з там визнанням гріхів, чи чогось тільки потреба людей, які приходять до церкви, щоб їх вислухали, щоб їх підтримали, щоб їх заспокоїли. Тобто в нас більше появилося теж такої роботи духовно-психологічної теж підтримки. Передусім для священика фундаментом є віра, молитва, абсолютно, тому що коли священик молиться, то Господь теж, чи будь-хто, але теж передусім священик, дає йому і натхнення, і світло, як допомагати людям. Війна ставить виклики, щоб бути компетентним теж і якось доучуватися в сфері психології, щоб краще розуміти людей і нести їм теж допомогу, бо так чи інакше люди приходять до нас і за психологічною підтримкою. Це й автономні сфери, які десь накладаються одна на одну, але тим не менше вони не є тотожні. І ми мусимо ці моменти розуміти, бо інколи замало є теж просто сказати комусь тільки духовне послання. Воно важливе, молитва, довіра до Бога – це фундамент. Це завжди найважливіше. Але є ще моменти, коли треба розпізнати, що людина має проблеми і потребує спеціаліста. Якщо людина не має серйозних таких проблем, тим не менше, кожен в часі війни я досвідчив, що люди більше хочуть спільнот, хочуть зустрічатися, хочуть почути слово надії, хочуть почути того, що Господь є з ними. Теж хочуть простору, де можна поставити запитання складні. Ми священики постійно чуємо ці складні запитання. Чому зло, чому ця війна, чи Бог нас карає, чи то ми одні такі погані, що ми зазнаємо війни. І священики мусять бути готовими теж і до цих моментів. І тут якби священик повинен зростати. Я сказав про психологію, це додаткове таке служіння, але передусім духовно зростати, тому що люди будуть приходити з найскладнішими питаннями до нас. І на ці питання психологія не має відповіді, це не її компетенція. Якщо би хтось пробував в цій сфері давати відповіді, то він переходить майже в своїй компетенції. Це духовні запитання. І тут священик теж має свою віру зміцнювати. Маючи можливість бути в Римі, я теж це використовую цей час як таке паломництво, щоб свою віру зміцнити. Наприклад, завжди, коли я в базиліці Святого Петра, то перше це треба привітатися з Господарем, з Ісусом при Святому Таїнстві, а потім з Його заступником в церкві на землі і конкретно в базиліці зі Святим Петром. І для мене, наприклад, його гріб – це таке свідчення віри Петра, його великої віри. Ми, коли маємо можливість бути, зокрема в Римі, звичайно, тут, де є гроби апостолів, місця, де вони зазнали своє мучеництво, що це дуже важливий момент, щоб зміцнювати свою віру. Тому що є такі випробування в нашому житті, і війна зараз є для нас, українцям, випробуванням, яке може когось зміцнює вірі, хто молиться, є близько Бо ах, когось віра починає хитатися. І це є небезпека. Чи як коли ми втрачаємо, в нашій парафії теж були парафіяни, які віддали життя за нашу батьківщину, то вирішувати тим сім'ям, підтримувати їх. Тобто є дуже багато викликів. Я думаю, що вони, ну, для мене вони є дуже очевидні, і мені важко якби повірити, що хтось може їх не бачити. Натомість може таке бути, що десь якийсь виклик може нас переростати в якийсь момент. Важливо собі це перед собою це визнати, а не робити вигляд, що цього виклику немає. Бо, на жаль, є інколи така спокуса. Якщо щось мене переростає, то я просто зроблю вигляд, що цього не існує. Тому треба сказати, що є таке, є такий виклик, є така справа. Я ще не відчуваю сили, не відчуваю себе компетентним, здібним, але якщо я це визнаю, я буду це промолювати, Господь обов'язково посилає допомогу, так чи інакше, через людей, через ситуації. І з нас слабких робить свої знаряддя.
2: Отче, чи можете на завершення розповісти кілька прикладів того, як останнім часом ви досвідчили Божої присутності?
3: Таких подій багато є. Для мене дуже часто такими подіями є зустріч з людьми. І теж тут в часі поїздки зараз тут в Рим теж зустрічав людей. І для мене є моменти такі цікаві теж, коли як священник був на свято Святого Ігнатія в Ільджезу, в храмі Найсвятішого імені Ісуса, там, де є, власне, осідок ордену єзуїтів. І там молився, і в певний момент до мене підійшов юнак, попросив про сповідь. Так? Такі от моменти, коли ти десь є за кордоном, до тебе підходить людина, якої ти не знаєш, і вона є католиком, і ти є католиком. Ми з різних країн, ми вперше тут бачимося, і, можливо, на землі вже більше ніколи не побачимось. І оцей досвід, чим є церква, що для цієї людини вона мені довіряє, бо я є священником католицьким, і я її

0: Я українець. І ти приходиш, і він тобі є рідна людина, він тобі каже, що Бог тебе любить. І для мене це такий завжди досвід, насправді, дуже такий глибокий, що священство, будь-яка людина, яка зустрічає Бога, вона досвідчує навернення, це завжди досвід того, що тебе сильно любить, незаслужено. І пробачає тобі багато, так що дуже коротко. Але чим відрізняється навернення, наприклад, від покликання до священства, наприклад, тим, що там ще, крім цього моменту, є ще досвід того, як сильно Бог любить ще інших. І дає тобі відчути, що він любить інших, і ти маєш йому допомогти та інших до нього привести. От я до вас йшов, звершив Євхаристію в базиці Святого Петра, і йшов, і до мене підійшла пані і попросила посвятити там розарій чи ще щось. Там чи хтось підходить, просить благословення. І є люди, які видно, що вони вірять в то благословення дуже сильно. Деколи більше, ніж самі священники. Це так до завстидження нам. Ми віримо, звичайно, але знаєте, як це буває інколи. Мене найбільше торкають ці моменти зі священством, десь мої такі особисті, чи коли інші просять про таїнства, і десь так дуже несподівано, і пізніше виявляється, що ця людина дуже цього потребувала. Ніби випадково ви зустрілися, але ми добре знаємо, що випадок – це є друге ім'я Божого проведіння. Тому для мене це справжні чудеса, не якісь там сенсації, не якісь там надприродні явища, а саме такі моменти, коли Бог діє і через тебе допомагає іншим, чи тобі допомагає через інших.
1: Це була завершальна частина розмови зі священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя, Львівської архидієцезії, Римсько-католицької церкви в Україні, отцем Назарієм Зузаком. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску представлення молитовного наміру Папи Лева XIV на вересень, підсумок послання префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові з нагоди 25-річчя місіонерського проєкту в Амазонії та розповідь про медіамісію Черницю Танзанії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Вода – джерело родючості, свіжості та надії, як її визначає сам Святіший Отець у своїй молитві, для мільйонів людей є рідкісним, нестабільним або й недоступним благом. З цієї причини Лев XIV присвячує свій молитовний намір на вересень дбайливому ставленню до води. На цій темі цього року зосереджена пора створіння – екумінічна ініціатива, яку християни проводять від 1 вересня до 4 жовтня. Через всесвітню мережу молитви Папи у межах кампанії «Молись разом із Папою» Святіший Отець закликає вірних та всіх людей доброї волі молитися, щоб людство навчилося берегти воду з вдячністю, справедливістю та відповідальністю, визнаючи в ній право без кордонів. У молитві, яку він особисто проказує в храмі Святого Пелегрину у Ватикані, Лев XIV складає подяку владиці життя за дар води, яка є також символом Божої благодаті та любові, які оновлюють нас через хрещення. Святіший Отець просить прощення за те, що ми перетворили воду на товар, забувши, що це загальний дар, право без кордонів, і висловлює жаль з приводу багатьох братів і сестер, які не мають питної води, які долають кілометри, щоб її знайти, і хворіють через її нестачу. Молитва завершується проханням, щоб Святий Дух перетворив вірних на паломників, які вдовольняються суттєвим, здатних жити стримано, викривати марнотратство та забруднення довкілля і захищати право кожної людини пити без страху, без нерівності. Намір Папи випливає з реальної ситуації, яку підтверджують міжнародні дані. Згідно зі звітом «Прогрес у забезпеченні домогосподарств питною водою, санітарією та гігієною у 2000-2024 роках», який було представлено в серпні минулого року, понад 2 мільярди людей не мають безпечного доступу до питної води. Брак надійного водопостачання супроводжується відсутністю санітарних та гігієнічних послуг. Мандрівна команда. Наше життя в місії – це піклування. Такою була тема 25-ї міжінституційної зустрічі Амазонської мандрівної команди, місіонерського проєкту, спрямованого на супровід найбільш ізольованих та вразливих корінних та прибережних громад зелених легенів планети, яка від 29 до 31 серпня відбувалася в Манаусі в Бразилії. На думку кардинала Майкла Черні, дотеперішнього префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, це була нагода зупинитися, задуматися та озирнутися на минуле, сьогодення і майбутнє, щоби запитати себе, що вже зроблено, що робиться зараз і що буде зроблено в контексті 25 років зустрічей, спільних завдань, подорожей і насамперед служіння життю в Амазонії. Про це йдеться в посланні, яке кардинал Черні надіслав учасникам цієї зустрічі. Ієрарх, який саме 31 серпня завершив свій мандат на посаді префекта, пише, що 25 років – це без сумніву привід для подяки. Проте справжня християнська річниця має бути також іспитом сумління. Він підкреслює, що в темі, обраній для заходу та у дивізії «Поєднати харизми та ресурси на служіння царству», міститься глибоке євангельське розуміння, яке полягає в тому, що ніхто сам по собі не володіє всіма харизмами, усіма ресурсами чи всіма відповідями, яких потребує місія. Ми, за його словами, потребуємо одне одного, як вчить нас життя в Амазонії та підтверджує Євангеліє. Тож, щоби відповісти на запитання, що ми зробили, що ми робимо, що ми робитимемо, потрібно замислитися разом, прислухаючись до Святого Духа, до народів Амазонії, до тих, хто страждає, до тих, хто ступав перед нами, і насамперед до втіленого Христа, який і сьогодні ходить з нами вздовж річок, стежок та спільнот Амазонії. Кардинал Черні наголошує, що мандрівна команда покликана сьогодні бути мережею харизм, інституцій, людей, міст і спільнот, яка постійно вчиться працювати разом, не втрачаючи багатства різноманітності. Сьогодні Амазонія залишається пораненою ще більше, ніж раніше. а її народи і надалі стикаються з погрозами, зловживаннями, експлуатацією та новими формами насильства, наголошує дотеперішній префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку. Він дякує папі Леву XIV за ясність, з якою той, продовжуючи шлях слухання, започаткований попередником, допомагає розпізнавати нові кроки церкви в Амазонії. Як підкреслює папа, шлях, яким потрібно йти, не відокремлений від конкретних ран Амазонії. У цій реальності необхідно супроводжувати тих, хто страждає, захищати створіння та шанувати життя у всіх його формах, особливо людське життя. Щоби розпізнати майбутні місії, недостатньо засідань, оцінок і планів. Потрібна тиша, молитва, слухання Святого Духа, готовність знову дозволити Богові ставити нам запитання.
1: Згромадження сестер Матері Божої Усамбарської було засновано у 1954 році у гірському селищі Рангві в Танзанії. Його заснував ірландський місіонер з Інституту доброчинності монсеньор Юджин Артурс, який на той момент був апостольським префектом Танги, а згодом у 1958 році став першим єпископом цієї дієцезії. Формування перших сестер нового згромадження було доручено сестрам-місіонеркам Пресвятої Крові, а першою настоятелькою стала сестра Віллібальда Гісберс. З огляду на потреби місцевого населення, головне служіння сестер від початку зосереджувалося навколо євангелізації та освіти. Згодом головний дім згромадження перенесли до передмістя Корогве – Квамдолви. Сьогодні апостольська діяльність сестер охоплює освіту на всіх її рівнях, а також катехізацію та духовне формування молоді. Із розвитком засобів соціальної комунікації сестри розпізнали потребу і можливість досягати людей за допомогою новітніх технологій. У липні 2024 року у Лушото, що в регіоні Танга, відкрився телеканал Усамбара Mountain TV. Головне завдання телеканалу – пропонувати контент, який підтримує євангелізацію, освіту та діалог із питань віри. Завдяки телебаченню та інтернету ми можемо охопити людей далеко за межами наших спільнот, розповідає сестра Пауліна, директорка телеканалу. Це зміцнює нашу місію ділитися Євангелієм і заохочувати людей, особливо молодь, глибше пізнавати та любити Бога. Багато молодих людей стежать за телебаченням через соціальні мережі та Ютуб, де канал пропонує програми, присвячені молоді, вірі та соціальним питанням. Телеканал транслює різноманітні програми, серед яких катехизи, роздуми про віру та дискусії про молодь і суспільство. Через ці ініціативи сестри прагнуть зробити свою харизму та місію помітнішими у медіапросторі, який дедалі більше формує повсякденне життя. З моменту запуску платформа здобула широку аудиторію як на місцевому, так і на міжнародному рівнях, особливо серед молодих користувачів мережі. Сестра Пауліна зазначає, що робота в медіа дозволяє згромадженню досягати громад, де сестри особисто не служать. Ініціатива також розвивається завдяки співпраці з іншими членами церкви. Капуцин отець Лукас Масасі, один із авторів матеріалів для телеканалу, відзначив важливість проєкту для популяризації релігійного контенту та підтримки навчання на різних рівнях. Завдяки своїм програмам платформа робить внесок в освіту місцевих громад, пропонуючи контент у таких сферах, як культура, музика, духовність і базові життєві навички. І все це без потреби виходити з дому. Як і чимало нових ініціатив, телеканал стикається із практичними викликами. Брак обладнання та фінансових ресурсів ускладнює щоденне виробництво програм, тоді як відсутність надійного доступу до інтернету та вартість цифрових пристроїв залишаються перешкодою для багатьох глядачів. Перебої з електропостачанням також впливають на регулярність мовлення, оскільки відсутність належних резервних систем може переривати роботу. Крім того, не всі члени згромадження одразу усвідомили важливість медіа для євангелізації, що потребує постійного формування та підвищення обізнаності всередині спільноти. Попри ці труднощі, сестри залишаються відданими використанню медіа як простору для євангелізації та формування. Їхня мета – охопити ширшу аудиторію та допомогти молодим людям свідоміше використовувати цифрові інструменти у пошуку сенсу та віри. Натхненні словами Євангелія «Жнива великі, а робітників мало» Просіть же господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Сестри продовжують свою місію свідчити про Христа через телебачення, соціальні мережі та освітній контент.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої – на серпи. Ці слова пророка Ісаї лягли в основу послання папи Лева XIV на Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, який відзначається 1 вересня цього року. Послання Святішого Отця, яке було опубліковано в четвер 20 серпня, присвячене впливу війни на довкілля. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати зміст цього звернення. Наш Господь Ісус Христос прийшов у світ, щоб ми мали життя і мали його в достатку. Цей дар лежить у самому центрі нашої місії, як учнів та нашого спільного покликання будувати цивілізацію любові. Відзначаючи цей Всесвітній день молитви в намірі дбання про створіння, ми знову покликані замислитися над даром життя та виявити турботу про землю, яка його підтримує, тим самим конкретно віддаючи хвалу нашому Творцю. Сьогодні ми є свідками різноманітних криз і великого людського страждання. Водночас здається, що прискорюється знищення гармонійної рівноваги створіння. Ці явища не є відокремленими. Вони становлять єдине благання про зцілення та мир, яке підноситься з пораненого світу. Бог життя, який об'явився в Ісусі Христі, пропонує мир, якого світ не може дати. Мир залишаю вам, мир свій даю вам. Цей мир не є ані поверхневим, ані скороминущим. Він випливає з вічної любові Христа та його піклування про кожну людську особу. Проте ця обітниця миру різко контрастує з тими реаліями, які ми бачимо в різних частинах світу. Пророк Ісая говорив про час, коли народи перекують свої мечі на рала, перетворюючи те, що знищує життя, на те, що його підтримує. Сьогодні ж ми надто часто бачимо, як відбувається зовсім протилежне, в той

забруднює такі життєво важливі ресурси, як повітря та вода, і підриває продовольчу безпеку. Це, своєю чергою, посилює бідність, нерівність та нові соціальні напруження, які можуть сприяти виникненню подальших конфліктів. Щобільше, війна завдає ран, які пошкоджують всю життєву тканину, вражаючи не лише окремих людей та громади, а й їхню ширшу мережу стосунків з усім людським родом, а також їхню гармонію зі створінням. Вона виявляє глибоку поразку в тому, щоб жити згідно з образом і подобою Бога, шанувати життя та дбати про землю, яка нам довірена. Це не лише політична, а й моральна та духовна поразка, вкорінена у спотворених прагненнях та хибному користуванні людською свободою і владою. Війна стає антисвідченням Євангелія миру. Згадані кризи вимагають не лише відповідальності, а й навернення серця, яке принесе плоди у вигляді глибшої вірності Богові, взаємної любові та шанобливого ставлення до дару створіння. Насправді, ті дисгармонії, які ми бачимо у світі, такі як насильство, несправедливість та екологічна деградація, не є просто наслідком недосконалих систем чи структур. Вони пов'язані з тим глибшим дисбалансом, що корениться в серці людини. У дійсності, саме людське серце є тим місцем, де розгортаються найглибші протистояння і де виявляється наш занепалий стан. Воно є не лише осередком емоцій, а й центром особистості, де сходяться розум, прагнення, воля та сумління. Саме там відбуваються наші змагання між суперечливими бажаннями, що живуть у нас, любов'ю та байдужістю, істиною та ілюзією, справедливістю та несправедливістю. Тому рани війни та деградація землі глибоко пов'язані зі станом людського серця. Конфлікти, що гнітять людство, є багато в чому зовнішнім вираженням внутрішніх суперечностей і поділ. Коли серце збивається зі шляху, страждають стосунки, а структури, які ми будуємо, починають відображати цей безлад. Папа Бенедикт XVI нагадував нам, що зовнішні пустелі у світі множаться, бо стали настільки великими внутрішні пустелі. Це спонукає нас усвідомити, що те, що розбите навколо нас, певним чином розбите й усередині нас. Тому, щоб будувати мирне суспільство, ми маємо не лише реформувати структури, а й оновлювати наші серця. Найглибші причини конфліктів та експлуатації створіння є наслідками етичної та культурної кризи, що охоплює втрату почуття межі, прагнення панування, гонитву за миттєвим прибутком та нездатність розпізнати гідність, яку Бог подарував кожній людській особі. Пророчий заклик перекувати мечі на рала є, отже, не лише мрією для народів, а закликом, зверненим до кожної людини. Він спонукає нас перетворювати те, що є злом, у життя. Однак це перетворення не може відбутися лише через зовнішні зміни. Воно вимагає у співпраці з Божою благодаттю глибшого навернення, як особистого, так і колективного. Повернення до Господа, який відновить порядок у наших прагненнях, зцілить наші рани та допоможе нам зростати у чеснотах. Без цієї внутрішньої переміни мир залишається крихким і нетривалим. Але там, де серця оновлюються, починають відкриватися нові можливості. Те, що раніше використовувалося для знищення, можна спрямувати на життя, на допомогу бідним, на їжу голодним та на захист створіння. Це шлях справжнього екологічного навернення, в якому наслідки зустрічі з Ісусом Христом чітко виявляються у ставленні до навколишнього світу. Отже, мир починається в серці і відбивається назовні в наших стосунках, у спільнотах і ширше в світі. Хоча виклики, які нас чекають, є величезними, Господь не залишає нас без засобів зцілення та перетворення. Замість зброї війни Бог миру дарує нам силу зцілювати, примиряти та будувати цивілізацію любові. У такий спосіб ми покликані захищати численні екосистеми, які нам довірено – створеного світу, людських стосунків та самого серця людини. Уявімо собі світ, у якому енергія, що зараз витрачається на війну, спрямовується на цілісний розвиток людини, подолання бідності, захист людської гідності та примирення між розділеними народами. Таке бачення відображає віру в прихід Божого царства. Справжніми інструментами для побудови миру є не нищівна зброя, а радше істина, діалог, турбота та любов. Вони випливають із сердець, сформованих Євангелієм і підтриманих Божою благодаттю. Лише ці якості мають силу змінювати людей, оновлювати спільноту.

Моти та зцілювати рани нашого світу. Дорогі браття й сестри, шлях, що лежить перед нами, є зрозумілим, хоча й нелегким. Ми покликані дозволити, щоб наші серця були оновлені, щоб ми могли шукати мир і піклуватися про створіння. Якщо ми візьмемося за це завдання з покорою та вірою, то станемо співпрацівниками в Божому ділі оновлення. Ми перейдемо повільно, але невпинно від пустелі до саду, від розділення до єдності та від насильства до миру. Нехай же Господь дасть нам відвагу йти цим шляхом, щоб у наш час мечі справді перекували нарала, щоб обітниця Євангелія глибше вкоренилася в нашому світі і щоб мир Христовий царював над усім створінням, завершує своє послання Папа Лев XIV. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску представлення молитовного наміру Папи Лева XIV на вересень, підсумок послання префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові з нагоди 25-річчя місіонерського проєкту в Амазонії та розповідь про медіамісію Черницю Танзанії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Вода – джерело родючості, свіжості та надії, як її визначає сам Святіший Отець у своїй молитві, для мільйонів людей є рідкісним, нестабільним або й недоступним благом. З цієї причини Лев XIV присвячує свій молитовний намір на вересень дбайливому ставленню до води. На цій темі цього року зосереджена пора створіння – екумінічна ініціатива, яку християни проводять від 1 вересня до 4 жовтня. Через всесвітню мережу молитви Папи у межах кампанії «Молись разом із Папою» Святіший Отець закликає вірних та всіх людей доброї волі молитися, щоб людство навчилося берегти воду з вдячністю, справедливістю та відповідальністю, визнаючи в ній право без кордонів. У молитві, яку він особисто проказує в храмі Святого Пелегрину у Ватикані, Лев XIV складає подяку владиці життя за дар води, яка є також символом Божої благодаті та любові, які оновлюють нас через хрещення. Святіший Отець просить прощення за те, що ми перетворили воду на товар, забувши, що це загальний дар, право без кордонів, і висловлює жаль з приводу багатьох братів і сестер, які не мають питної води, які долають кілометри, щоб її знайти, і хворіють через її нестачу. Молитва завершується проханням, щоб Святий Дух перетворив вірних на паломників, які вдовольняються суттєвим, здатних жити стримано, викривати марнотратство та забруднення довкілля і захищати право кожної людини пити без страху, без нерівності. Намір Папи випливає з реальної ситуації, яку підтверджують міжнародні дані. Згідно зі звітом «Прогрес у забезпеченні домогосподарств питною водою, санітарією та гігієною у 2000-2024 роках», який було представлено в серпні минулого року, понад 2 мільярди людей не мають безпечного доступу до питної води. Брак надійного водопостачання супроводжується відсутністю санітарних та гігієнічних послуг. Мандрівна команда. Наше життя в місії – це піклування. Такою була тема 25-ї міжінституційної зустрічі Амазонської мандрівної команди, місіонерського проєкту, спрямованого на супровід найбільш ізольованих та вразливих корінних та прибережних громад зелених легенів планети, яка від 29 до 31 серпня відбувалася в Манаусі в Бразилії. На думку кардинала Майкла Черні, дотеперішнього префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, це була нагода зупинитися, задуматися та озирнутися на минуле, сьогодення і майбутнє, щоби запитати себе, що вже зроблено, що робиться зараз і що буде зроблено в контексті 25 років зустрічей, спільних завдань, подорожей і насамперед служіння життю в Амазонії. Про це йдеться в посланні, яке кардинал Черні надіслав учасникам цієї зустрічі. Ієрарх, який саме 31 серпня завершив свій мандат на посаді префекта, пише, що 25 років – це без сумніву привід для подяки. Проте справжня християнська річниця має бути також іспитом сумління. Він підкреслює, що в темі, обраній для заходу та у дивізії «Поєднати харизми та ресурси на служіння царству», міститься глибоке євангельське розуміння, яке полягає в тому, що ніхто сам по собі не володіє всіма харизмами, усіма ресурсами чи всіма відповідями, яких потребує місія. Ми, за його словами, потребуємо одне одного, як вчить нас життя в Амазонії та підтверджує Євангеліє. Тож, щоб відповісти на запитання, що ми зробили, що ми робимо, що ми робитимемо, потрібно замислитися разом, прислухаючись до Святого Духа, до народів Амазонії, до тих, хто страждає, до тих, хто ступав перед нами, і насамперед до втіленого Христа, який і сьогодні ходить з нами вздовж річок, стежок та спільнот Амазонії. Кардинал Черні наголошує, що мандрівна команда покликана сьогодні бути мережею харизм, інституцій, людей, міст і спільнот, яка постійно вчиться працювати разом, не втрачаючи багатства різноманітності. Сьогодні Амазонія залишається пораненою ще більше, ніж раніше. а її народи і надалі стикаються з погрозами, зловживаннями, експлуатацією та новими формами насильства, наголошує дотеперішній префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку. Він дякує папі Леву XIV за ясність, з якою той, продовжуючи шлях слухання, започаткований попередником, допомагає розпізнавати нові кроки церкви в Амазонії. Як підкреслює папа, шлях, яким потрібно йти, не відокремлений від конкретних ран Амазонії. У цій реальності необхідно супроводжувати тих, хто страждає, захищати створіння та шанувати життя у всіх його формах, особливо людське життя. Щоби розпізнати майбутні місії, недостатньо засідань, оцінок і планів. Потрібна тиша, молитва, слухання Святого Духа, готовність знову дозволити Богові ставити нам запитання.
1: Згромадження сестер Матері Божої Усамбарської було засновано у 1954 році у гірському селищі Рангві в Танзанії. Його заснував ірландський місіонер з Інституту доброчинності монсеньор Юджин Артурс, який на той момент був апостольським префектом Танги, а згодом у 1958 році став першим єпископом цієї дієцезії. Формування перших сестер нового згромадження було доручено сестрам-місіонеркам Пресвятої Крові, а першою настоятелькою стала сестра Віллібальда Гісберс. З огляду на потреби місцевого населення, головне служіння сестер від початку зосереджувалося навколо євангелізації та освіти. Згодом головний дім згромадження перенесли до передмістя Корогве – Квамдолви. Сьогодні апостольська діяльність сестер охоплює освіту на всіх її рівнях, а також катехізацію та духовне формування молоді. Із розвитком засобів соціальної комунікації сестри розпізнали потребу і можливість досягати людей за допомогою новітніх технологій. У липні 2024 року у Лушото, що в регіоні Танга, відкрився телеканал Усамбара Mountain TV. Головне завдання телеканалу – пропонувати контент, який підтримує євангелізацію, освіту та діалог із питань віри. Завдяки телебаченню та інтернету ми можемо охопити людей далеко за межами наших спільнот, розповідає сестра Пауліна, директорка телеканалу. Це зміцнює нашу місію ділитися Євангелієм і заохочувати людей, особливо молодь, глибше пізнавати та любити Бога. Багато молодих людей стежать за телебаченням через соціальні мережі та Ютуб, де канал пропонує програми, присвячені молоді, вірі та соціальним питанням. Телеканал транслює різноманітні програми, серед яких катехизи, роздуми про віру та дискусії про молодь і суспільство. Через ці ініціативи сестри прагнуть зробити свою харизму та місію помітнішими у медіапросторі, який дедалі більше формує повсякденне життя. З моменту запуску платформа здобула широку аудиторію як на місцевому, так і на міжнародному рівнях, особливо серед молодих користувачів мережі. Сестра Пауліна зазначає, що робота в медіа дозволяє згромадженню досягати громад, де сестри особисто не служать. Ініціатива також розвивається завдяки співпраці з іншими членами церкви. Капуцин отець Лукас Масасі, один із авторів матеріалів для телеканалу, відзначив важливість проєкту для популяризації релігійного контенту та підтримки навчання на різних рівнях. Завдяки своїм програмам платформа робить внесок в освіту місцевих громад, пропонуючи контент у таких сферах, як культура, музика, духовність і базові життєві навички. І все це без потреби виходити з дому. Як і чимало нових ініціатив, телеканал стикається із практичними викликами. Брак обладнання та фінансових ресурсів ускладнює щоденне виробництво програм, тоді як відсутність надійного доступу до інтернету та вартість цифрових пристроїв залишаються перешкодою для багатьох глядачів. Перебої з електропостачанням також впливають на регулярність мовлення, оскільки відсутність належних резервних систем може переривати роботу. Крім того, не всі члени згромадження одразу усвідомили важливість медіа для євангелізації, що потребує постійного формування та підвищення обізнаності всередині спільноти. Попри ці труднощі, сестри залишаються відданими використанню медіа як простору для євангелізації та формування. Їхня мета – охопити ширшу аудиторію та допомогти молодим людям свідоміше використовувати цифрові інструменти у пошуку сенсу та віри. Натхненні словами Євангелія «Жнива великі, а робітників мало» Просіть же господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива, сестри продовжують свою місію свідчити про Христа через телебачення, соціальні мережі та освітній контент.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої – на серпи. Ці слова пророка Ісаї лягли в основу послання папи Лева XIV на Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, який відзначається 1 вересня цього року. Послання Святішого Отця, яке було опубліковано в четвер 20 серпня, присвячене впливу війни на довкілля. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати зміст цього звернення. Наш Господь Ісус Христос прийшов у світ, щоб ми мали життя і мали його в достатку. Цей дар лежить у самому центрі нашої місії, як учнів та нашого спільного покликання будувати цивілізацію любові. Відзначаючи цей Всесвітній день молитви в намірі дбання про створіння, ми знову покликані замислитися над даром життя та виявити турботу про землю, яка його підтримує, тим самим конкретно віддаючи хвалу нашому Творцю. Сьогодні ми є свідками різноманітних криз і великого людського страждання. Водночас здається, що прискорюється знищення гармонійної рівноваги створіння. Ці явища не є відокремленими. Вони становлять єдине благання про зцілення та мир, яке підноситься з пораненого світу. Бог життя, який об'явився в Ісусі Христі, пропонує мир, якого світ не може дати. Мир залишаю вам, мир свій даю вам. Цей мир не є ані поверхневим, ані скороминущим. Він випливає з вічної любові Христа та його піклування про кожну людську особу. Проте ця обітниця миру різко контрастує з тими реаліями, які ми бачимо в різних частинах світу. Пророк Ісая говорив про час, коли народ Люди перекують свої мечі на рала, перетворюючи те, що знищує життя, на те, що його підтримує. Сьогодні ж ми надто часто бачимо, як відбувається зовсім протилежне, в той час, як зусилля і надалі спрямовані на насильство і війну. Війна завдає ран, які виходять далеко за межі поля бою. Вона пожинає жертви, руйнує сім'ї та змушує мільйони людей залишати свої домівки, підживлюючи страх, несправедливість. Справедливість і поділи. Вона залишає після себе соціальне та екологічне спустошення, яке триває поколіннями. Крім того, взаємодія між збройними конфліктами та погіршенням стану довкілля часто створює замкнене коло, яке руйнує екосистеми, забруднює такі життєво важливі ресурси, як повітря та вода, і підриває продовольчу безпеку. Це своєю чергою посилює бідність, нерівність та нові соціальні напруження, які можуть сприяти виникненню подальших конфліктів. Щобільше, війна завдає ран, які пошкоджують всю життєву тканину, вражаючи не лише окремих людей та громади, а й їхню ширшу мережу стосунків з усім людським родом, а також їхню гармонію зі створінням. Вона виявляє глибоку поразку в тому, щоб жити згідно з образом і подобою Бога, шанувати життя та дбати про землю, яка нам довірена. Це не лише політична, а й моральна та духовна поразка. Вкорінена у спотворених прагненнях та хибному користуванні людською свободою і владою, війна стає антисвідченням Євангелія миру. Згадані кризи вимагають не лише відповідальності, а й навернення серця, яке принесе плоди у вигляді глибшої вірності Богові, взаємної любові та шанобливого ставлення до дару створіння. Насправді, ті дисгармонії, які ми бачимо у світі, такі як насильство, несправедливість та екологічна деградація, не є просто наслідком недосконалих систем чи структур. Вони пов'язані з тим глибшим дисбалансом, що корениться в серці людини. У дійсності, саме людське серце є тим місцем, де розгортаються найглибші протистояння і де виявляється наш занепалий стан. Воно є не лише осередком емоцій, а й центром особистості, де сходяться розум, прагнення, воля та сумління. Саме там відбуваються наші змагання між суперечливими бажаннями, що живуть у нас, любов'ю та байдужістю, істиною та ілюзією, справедливістю та несправедливістю. Тому рани війни та деградація землі глибоко пов'язані зі станом людського серця. Конфлікти, що гнітять людство, є багато в чому зовнішнім вираженням внутрішніх суперечностей і поділів. Коли серце збивається зі шляху, страждають стосунки, а структури, які ми будуємо, починають відображати цей безлад. Папа Бенедикт XVI нагадував нам, що зовнішні пустелі у світі множаться, бо стали настільки великими внутрішні пустелі. Це спонукає нас усвідомити, що те, що розбите навколо нас, певним чином розбите й усередині нас. Тому, щоб будувати мирне суспільство, ми маємо не лише реформувати структури, а й оновлювати наші серця. Найглибші причини конфліктів та експлуатації створіння є наслідками етичної та культурної кризи, що охоплює втрату почуття межі, прагнення панування, гонитву за миттєвим прибутком та нездатність розпізнати гідність, яку Бог подарував кожній людській особі. Пророчий заклик перекувати мечі на рала є, отже, не лише мрією для народів, а закликом, зверненим до кожної людини. Він спонукає нас перетворювати те, що є злом, у життя. Однак це перетворення не може відбутися лише через зовнішні зміни. Воно вимагає у співпраці з Божою благодаттю глибшого навернення, як особистого, так і колективного. Повернення до Господа, який відновить порядок у наших прагненнях, зцілить наші рани та допоможе нам зростати у чеснотах. Без цієї внутрішньої переміни мир залишається крихким і нетривалим. Але там, де серця оновлюються, починають відкриватися нові можливості. Те, що раніше використовувалося для знищення, можна спрямувати на життя, на допомогу бідним, на їжу голодним та на захист створіння. Це шлях справжнього екологічного навернення, в якому наслідки зустрічі з Ісусом Христом чітко виявляються у ставленні до навколишнього світу. Отже, мир починається в серці і відбивається назовні в наших стосунках, у спільнотах і ширше в світі. Хоча виклики, які нас чекають, є величезними, Господь не залишає нас без засобів зцілення та перетворення. Замість зброї війни Бог миру дарує нам силу зцілювати, примиряти та будувати цивілізацію любові. У такий спосіб ми покликані захищати численні екосистеми, які нам довірено, створеного світу, людських стосунків та самого серця людини. Уявімо собі світ, у якому енергія, що зараз витрачається на війну, спрямовується на цілісний розвиток людини, подолання бідності, захист людської гідності та примирення між розділеними народами. Таке бачення відображає віру в прихід Божого царства. Справжніми інструментами для побудови миру є не нищівна зброя, а радше істина, діалог, турбота та любов. Вони випливають із сердець, сформованих Євангелієм і підтриманих Божою благодаттю. Лише ці якості мають силу змінювати людей, оновлювати спільноти та зцілювати рани нашого світу. Дорогі браття і сестри, шлях, що лежить перед нами, є зрозумілим, хоча й нелегким. Ми покликані дозволити, щоб наші серця були оновлені, щоб ми могли шукати мир і піклуватися про створіння. Якщо ми візьмемося за це завдання з покорою та вірою, то станемо співпрацівниками в Божому ділі оновлення. Ми перейдемо повільно, але невпинно від пустелі до саду, від розділення до єдності та від насильства до миру. Нехай же Господь дасть нам відвагу йти цим шляхом, щоб у наш час мечі справді перекували на рала, щоб обітниця Євангелія глибше вкоренилася в нашому світі і щоб мир Христовий царював над усім створінням, завершує своє послання Папа Лев XIV. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!